0: Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji sahibaha yaumal liqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'alamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabihil karim. Fa qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahum an khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayri ashabi Rasulillah ajma'in wa an tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ufir